Ași sasu, an ași sun. Sasu zai și sun, an umreața gun. Mag, ti sun bai sangte, ki magce sagră surundea. Prapanchaci maia sotneas, ani Pandarpula pravasa or lakshya kendrit karnyacha sallati dete. Mante tumi swahit manjech paramarth jodha.